0: Pues es común, se lo dijo en Alain, que ocurre en Inquil, y porque es Inquil y Chávile Sin. Pemén es común, es cuatro y sin, de que es el tecón que quien, yo que es la Inquil y la tiene Dios, Cachal Rusil, que chicken a clao, pues Julik, Juanco, Chiroy Beninquil, Juanco, Chiril Bal, Juanco, Cospal, y Chavile Sil, y Ratel y Dios, Raslare, Ticután, Junjun, que era en cualquier tal, Naclilatin y Dios, Tustu, Chiroy Junjun, Chicután, Tognaulacli Domingo. Utmata de Kishninkali Cután, pues Nacuchacul, y Chalal, y Ratel y Dios, Ochurulikuta Ecuer, pues yo cora vinquilirate ni Dios, Utanakuan, Kuangakilirate ni Dios, Utkulaje reelicutan domingo al Chavirecil. Tustuch Junilirate ni Dios, rela ona caquere tal, chis Junila in, Jun Sutru Belchuzachoch, Lirate ni Dios, la cabeza comunil, Kamashin Yepas, Rekish Tustal Rupas, Nacholachuli, Be, Lishbeili, Lirate ni Dios. Ulis pukti singkili ratin yosat chunili ruci cotes komon. Koga nak ceruli konel bayin kios pukti singkili cabil esil an singkien an nak tau sel sangkuang kumai nak tekiri bal sari bele lahu tok sari os lahu nakarak kumai bele lahu tok sari osis kagal sari osis kagal bele lahu tok osis kagal nakarak. Ustedes como con canal Minkil salijuanal ahí.
1: Lishabile sil lekakwa Jesús iban bilshban San Juan.
2: Lo onen
1: bilakat chihunelik atkakwa. Eku sa akwi ikutan aan. Lishpen kutan reli shaman. Naktsapso kebliro kepali na hekbar kwi kwan keblish solom shpan shweb. Chirueb la judí, kikulakli Jesús, kishkerib sashtie ut kishtie reb. Chikwang tashak erik in lituktu kil usilal. Ut nak akshtie a in, kishkute bliruk, ut lishk atksa chirueb. Ke saok sashtol, eb lish solom nak keril ruli kakwa. Tohonak kishtiekwi chikli Jesús reem. Chikwang tashak erik in lituktu kil usilal. Honak shinshtak lachak lichukwapeh. Hokan ahkwi nak teshintak lala in. Utnak kishtie a in ki apung sashbele ut kishtie reem. Kulumak li santil musikeh. Eblite kuy te sach lishmake, kuy bilak sach bilakep lishmak. Ebli ink a te kuy te sach lishmake, ink a ahkwi kuy bilak sach bilakep lishmak. Ratin li kakwa.
0: Nim lalo kahat kakwa, Jesus. Uzesh komon salikonel bein Ulach nim lakutan choke, sábado, teclar yolek, chiristi santil musek echlish, y roi benenkilish kunikli santil musek ech. Pemen es común, la hebra al kutan, cuaclejixi yoyole kakwa Jesús, naculoni santil musek ech. Pansarika santi iglesia, nahultikaman, lishtakik kakwa Jesús. Chirishikan, nakak stakel ka kwa Jesus na chalisantin musik sa shbena dis atena la hebrosh kal kutan shkwa klekhik shiyo yo aran na atena chirisko klekhik shiyo yo pues na kwa hundi li kabra sing chokre li solom li ka kwa Jesus kwa sa shanke awanam ko kamata na shkwa bengwa bejan rosh beneye pues li Jesus na nak aushla kakui nalu yoche bukti singkil chabile sil roch bena di solom awanan chirish kwa krikshi yo yo pasa halan chikri ali ka kwa Jesus pero rikshi chana gaan wan lish mu shakali li ka kwa Jesus ari ki chana wan lish mu shakali kumbat kwan kumbat maka pero quan cre que nervis solom dis cabre sin quiten. Chulo que algo tan que cabre si e. Que cabre si e. Ut que ojo se bene. Y Santa Iglesia. Que ojo se bene y Santa Iglesia. Narana chena que jun la jus que calche, cablaju, oslaju, oslaju que calchea. Sama sendiri oslahus kah alchep nak kicolar ke Santa Iglesia. Nasti nak salichep oslahus kah alchep kicolar ke Santa Iglesia. Anak imbi ni nampuk tesis ke es komon seluruh kutan gayin Pentecostes nala nasti an nishning kebla Judios nika nishning kain hoki nak kepsak nishning kengil lishkul balishakra. Malah Moses ut diulak sedi cot pasti cecik mide, le mana kakal siap tentu ke beksa ut keulak sedi cot cecik mide, le utarang ke aw utarang ke kualis ketom utarang ke secara usai di dalam hidup tentu isan Pentecostes nak kuah kunim lani kecik kunim le itaramit nak ikut beksa sedi kunalan, atyal pas termitun kecil. Nak cutuk ni, bagai anak tangjik dirujuk atas di kutangan. Utsa di kutangan anak kau pun nimbla ni. Anes ucek cekul sedi sikap rakas. Macam lari Santa Iglesia, saya sikap lari Santa Iglesia. Sedi cep, nama sinjere oslakus kekalcia. Sedi cep an, macam lari ke Santa Iglesia. Sekian tal, ak kumsil sekal cuma kah. Kita kau tak cerita jolak, siap usir siap marsian so ingkar es komon, sari siap usah usah kagak. Kau kan es komon, ayam bili nak kuat sari kuna lah ini nak ke Santa Iglesia, jojo sari kawal Santa Musa, jojo sari kawal Santa Musa. Sari siom siwan ini dia posol, dijo kau ceri balcak, aranak utun nak wangkep se kuna his. Kuang kep se komunil, kun sinalep ni kes beresi, ucis kunil ni ucis kunilep ni kuang kep arulai ni kes kayat ni kes kaste sirip cik angkelak sari Santa Iglesia, ni kes kaste sirip ni kes kayis kunik arulai ni kes kaste sirip cik angkak sari Santa Iglesia, ni kes kuas cik kunilep aru kuang kep, alis kisak, sudi kutan sari merakal, nasir kawher, alis kisak sih latin yosa an. Sarjium semua ni dia posar sarjui kucol, alan nakil, nakil Santa Iglesia, kunahep. Nalas je nak kui kunahep cak, nak kuluni Santa Musa. Nalas je nak Santa Musa kaya ngan kunahing nak sepanu, muka kacok nak sepanu Santa Musa kah, kunahing nak sepanu, nak kos kunahi. Udli santil musa, pues nak amcak na pasli matan, matan meski ada kungkung, meski ada santil musa. Abangan limatan ain, kalau kau limatan, arek ahelak sari Santa Iglesia. Nalas cie nak li santil musa, an charge santo pressing, panakan ah teolbe. Anak kutulbe, lihok yal chicken ka na katawiru sari sandiru, ulihok yal chicken ka ceba mil sari sandiru, di sandir muskeh nak kutu. Nak erek aumet lineke pa bandere Jesus. Nak ehun rek aumet, renak saish kabali sandir muskeh sari rek aumet, neke istawiru, neke istilirish li atin, li seish cebat, seish karapat, koli sandiru tok chalin nakwan. Pero kicolal di Santa Iglesia anse kunahis. Nasjia nak kemasin je sari cep, oklahus kagal kicolal di Santa Iglesia. Abangan di kagwa Yesus nas kabel cep di Solom suri kagal kutan. Kagal kutan sekal na kabel cep. Asta sirish angela. Cirisan asta kagel satu sah. Nak kutan cirisan nak kulo di Santa Iglesia. Hoje eu gosto de mais como escrita sobre Spencer, sobre Capacal. Na nossa cena nas cultica que sobre Stiomes, o apóstolo, na que escolhe, quando habs all, chuchuqueb sahunnajej aran cuan lisantil nabej de calorna Santa María saishchanqueb de apóstol cuanqueb riquín junnabej an kishkul lisantimusej an ishna la iglesia aran cuan chon cuan sarijunalan saishchanqueb de apóstol uchishkunileb chocochereb ingilchaq mahun cuanqueb sarajna sal común nada las chis común salí salí cutanga a las cholas santa iglesia aran nara que chaclili wahu atin chaclili chara unshil sai chara la muises andi diez no te es la het kili ta ta na tauli que la tomin la tuval ta el la het ta te es sal sal ta ta tau ta kunsien la het ta chere ni pogia sarah baru di kuangjep serak cokrep di kuangjep baru mukorep tak kunak stok balik profetik ah pas sali sali Pentecostes sali cok lah hekri santi iglesia nara ke an acak raban mak acak nak kuan mak kunti setia nak kuan an lari kuan sali sali acak rab nak setia nak se tak mana an di setelah hekri mak dia semua mak sali sali acak raban mak kunsu tak kuih se roksi ebi apostol mak warga tau מהונסות כפי זה שפץ, הבי אפוסטול, לשלח את חיל לתוכבל, על המשתעלה. המאג אשרקה, זה שהולכי כניסנתי גלס. אז כולו ניסנתי מוסר, אה? שרקה, לצערה. אני אמיד את יוקות של נדבל, יש כמון עוד יוקות של הבינקי לצעביד, אסי לנך כואל נחסב, לקוטן על איכוח, איכוסה, ולקוטן על שפר, לקוטן על שמן נח. צפצוקה לרוקפל לנחך בר קונגה פיליש סולום שבל שווה שווה לחודיוס כי כולק לחסוס כשקריב סשייב עוד כשקריב שכואנג תשקרי כאילין תוקטוק סילס אז צ'וצ'וקה בעל עד צ'וצ'וקה סחול סחול נמלאו צ'וצ' שכבה לכאן סנק לו נגשתרי פרקוי כשנינקי לפס כולי קעקו החסוס סשקה כחור לאו צ'וצ' Aran cuanquep, lich solom de Jesús. Aran cuanquep, chalén, chalén yo quep chitijoc, chalén toch colun de santimus. Aran cuanquep. Josh cachi es común, naclecaqua Jesucristo, nachuchuque varan, quihulacle Jesús, riquene, chicuang tachaqueriquin, lintuctuquil usidal. Una quechein, quichcutebiru, utlishcatxa, chule, que saos a chole, אבליש סולום נחקרי לירו לקעקוע. אחוש סיילב סייצול נחקרי לירו. נמותחנה קטנה שתיארך ביאל לסייל שולחיל שוכרב נחקרי לירו לקעקוע נח. ואיש תיאר נחקרו לקעקוע. וכוון כמה כשתירה לעינין שם. ותאין כשכושר אך ונחתן עלים ונחתן עלים מוסיך איך תלכת. נקעה לעינין שם לקעקוע. שאו מכין שם. di musik eh mak aish kun shakadi kho kela holi kwa kela inta ke sta viru nak ka kwa jesus kwa kena ke ini kun shakadi ak khalan chik ay ni shnim le kala lil nim le sait ole khiles komon nak to kho chnin inkil kula di pentecostes na na ste ana kha ani shnin rebel judios ke kulun di sant musik eh ke yo la de sant iglesia לשתולחיק לך סנט איגלסיאן, אנא נינק, אימן לך לצ'יאפ, חולי קוטן גולח, אז שתולחיק לך סנט איגלס. כמה שנגרה, נעבר סוטש קומון, חולי צ'יאפ, ושלחו שכן אהב. אנא סלי צ'יאפ, אנא שתולחיק לך סנט איגלס, תוך צ'לן הנכון, ומנח קוי מלצ'יאפ. כדי אותן? תולח פי, נחק, כוונקב לי קו... ילס שרק את צריך רק על יבש ונתכה פרן תוך שקיו לאחה ותמאק אהב סלי חון חון צ'י גלסיה סנט מנתכה ילס דאו סנט נסן דוברי סין נקפוק תסי רסין לשסן דוברי סי אבל אין לסנטי מוסק אך לשכנכי לסנטי מוסק אך אין מוקח תלי שקולו אנגי מוקח תלי אין רצ'י שכוני לסי מעטן ישכח אלא אם כי לרים צדים שפות. אמנן לניקה, לניקה, בריסיק שבאל נסנדים מוספך, ענב לטוקטוש עולה, a neb li nekej pav ti tsakal rejik si tjah li Jesus, a neb li nekej na viru li Jesus, a neb li kwang li Jesus ek ambil salish chole saliram, a neb tsakal li beri simile ishbani salimus ek muted ishtetanak li salimus ek salimus ishtan in watinali muse amugo tjahto ishkomon mugo kamantay ai li jogo ci atna ka ish nin kaliruna le nin kaliruna le nin kaliru tsakal shi ala li ratin dios li sami nus eh ho cho ko ci li balnak di ka kwa jesus nak kwang ku trip kulun sa chanke ci kwang ta shaka ri kin li tuk tuk il usira na ke shein ke ish ku tel li ru li sh ka tsa tsu e ke sa o sa sh o ish tsalom nak ke ru li ka kwa to kwa nak ke shi ku ci ki jesus re Si kuang ta shaka eri kilin tuk tuk gilu sila. Ho nak shin shtakla chakli kiu kwa bech. Ho kanak kwi nak ta shin takla la in chan. Sipakiretan. Ho nak shtakla chaka an. Ho kanak kwi nak ta shin takla la in chan ni kakwa Jesus. An nalan ashtenak li kuang kilal kebil re li kakwa. Kish kere blish tolom blish kwan kilal li ke bidre pali chukwa bek. Ut li kwan kilal an li ke bire blish tolom. Uke li e blish tolom ku kwan kep tato kanak kwan. An je se pe akses upe ikak kwin akses pan nishk angher se santo silip se nishk angher. Apanan es komon se kanawak se us na ke blish tolom kwan kep kijik tolom. Kwang kep kijis solom eblis solom de Jesus. Kesh kaste sik wichikli kwang kile in kep ilre. Sash kabali san musa. Kih kesh kaste sik wichire. Ut kaman jak jo cha kristu am li san tigles tok chalen na kwa. Kache khul ni diakono. Na ok chik angelak sa li san tigles. Ne kesh keli ruk sa shpane. Khul ni obispo. Ne kesh keli ruk sa shpane. Kuli pas ni kesh keli ruk sa shpane. Ebi ke kakli solom. Ale ni solom e chakli ni apostol li kakwa Jesus. Ebi le vre li matan ut. Ni kesh kaste si kwi chere ebi ni kwan ki lale pas li sandi mus. Kresh kebar ebi ni ke klini ke angelak sa sandi des. Kaman jorji ka angelak ka sandi des. Tok chale na nakwan. Chale nak chakli ke ne ebi apostol. Ali choko chere bingis. Ut na kishtia inchan ki apun za shpene ut kishtire kulumak li santin musikeh ebli te kuy te sache shma kuy bilake sach bilake ut ebli inka te kuy te sache shma inka ki kuy bilake sach bilake shma ahun kwangil ahun kwangil chos kaste sinkire ebli sholom Jesus ahun kwangil pero kis kaste si kini santi musa kamang wang kui hun josh pukti sengkili cha bile sil josh pukti sengkili ratin yos kui ma hun hunak sholom sholom ebli apostol shkeiru sa shben ukoz gali ili asta kui taana sumomang kui taana kum singha ma ka shkwan kil resh kis banak muko chale naktari kine di apostol likwankil banak likwankil kis akhta siri Jesus re di solom ute di solom kis kere chiki di se kana di re kakhe arana chalchak chis kuli di kwankil ala ki ma khunsh ke ru sa shpeni chosh banu kidish angel ora kha puk ti sinera tinios ki ma khunsh ke ru sa shpeni muko santal shka Uting aku truk akte sili li limatan malak mak am gush kulum tata aku il gush kulum ta ainkish akte kish akte sili Jesus re kuyuk sa chok mak tas chenak ebi apostol kuan kesh kuan kil re kuyual sa chok bali mak chol nashi kulumak li sandin musika ebi te kuy te sa chok mak kuy ilak sach bilak ish mak ebling ate kuy te sach mak ink aft bi kuy bilak sach bilak ish mak ta anashte sadi kuy shkakal kumay kuy shkakal anashte osto anashte ke bile bre Shkwang kilal, wikin sandin musiqeh, shkwang yu'al, sach alimak. Ayin, ayin link anak tawiruli rufi chod. Utkwanak kwe qela omak anak akhlem. Ma shotol ishmak, ma inka, ma shkwye ishmak, bani sholomeb li Jesus. Utayin akheliru, akheliru shkomon. Akheliru. Nakla o kwan seru ka igles kuy asar al kamak naktoh cho choko. Usus komo na kwa huna kabichi lisan jo kori bal kunak chiklinala.

0: Panteo si Keresh, kanayas kakwes, kastetin na si Ketsol, si Koch Beninkil, si Rulikong Kamukain, Nimli Kabadiyos, Hukakogi, si Kain, si Roch Beninkil, Hukain, sa Kwaksakip Kutan.
1: Ay chak patan ruano an hay ukohbal rinu tinamit rukotobas wa komon sentro akutan hay wakataybal choktalah kurichi kawach
2: ano paktainel chewa chak patan red sentro akutan koktahichi uchat mishik chirkroni hewa wahun iglesia sinodal Kaya tan chicheta masik chirkron hekwa walik si nimal peto ina kuiwa si no dalidad. Rukwa kakarit wiche wa urosh malah. Rewakis barhu, chupari tiyoshe na ku, reliwan. Cheriwo ok awakipo chala. Richu shutsunok kula chikeru takonela o karshimaho. Yeri kelik sokke besonik. Rukroni hekwa ma hintoshki maho. Te kuriri chu shubiyek chike, chikakarik at pahun chik utsar, yey chivila pek o kiriko. Rukwa wakubishta chike richush, uchok kuiri iglesia, chi moh pisonik, mapash kakush, ruwachinik, bak iyar, ruk takwachak at omambuwach. Maana hune liktah warachwa chilew, נחון אליקטח צ'ווה לא הלך צ'ק יאיק צ'טה משיק יאירי רוי אישי קורא הונק אול בלוואט שוקרח בלקוש חי שוקצ'יק קוטה מר חילה פצ'ר יחד שאל שוביך צ'קרו תכנלה